0: nem akarod elő. De vassza nincs, hogy mi van élva, mi kalé.
1: Bez kiatakije, bez lanikije, za zulika upale.
0: De vassza nishke, mi van élva, ta imi holовочка. Bez kiatakije, bez lanikije, a ласкиочка. Я в молитві за Україну, і вночі, і в днянські. Дякую вам за увагу.